0: 79,700 households without water. Around 19,000 households remain without electricity as of this afternoon. Neeraj Chopra has qualified for the men's javelin finals in the Commonwealth Games in Glasgow. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashvir Singh have also entered the finals. Earlier, India scripted history in para-athletics, securing a historic 1-2 finish in the men's 100 metres T47 final as Dilip Mahadu Gavit won the gold and Mohammad Basil M claimed silver last night. India holds the 8th spot in the Commonwealth Games medal with 15 medals including 3 gold, 9 silver and 3 bronze. In Taipei Open Badminton, Unnati Hooda, Devika Sihag, Tanvi Sharma and Kiran George have progressed to the singles quarterfinals. However, Anmol Kher and Aejas Pranoy crashed out in the second round matches today. Unnati Hooda defeated Tanya Hemant in an all-Indian tie. Tanvi Sharma defeated Indonesia's Thalita Wiryawau to reach the last 8. Devika Sihag beat Indonesia's Nikadek Dinda Pratiwi. Devika and Unnati will face each other in the top 8. Kiran George kept the Indian challenge alive in the men's singles defeating compatriot Tharun Mannapalli. Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 274 points or 0.35% to close at 77,928, while Nifty added 67 points or 0.3% to settle at 24,317. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. And that is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ حاصل ہوگا جو قومی ترانے کو حاصل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے ملاحوں سمیت شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک متحدہ نظام قائم کیے جانے پر زور دیا۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ وہ ان افراد کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے نیٹ احتجاج میں حصہ لیا تھا، البتہ مجرمانہ پس منظر رکھنے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے ایک بار پھر ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا کے تنازع کے فوری حل کی امیدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ گجرات اور مدھیہ مہاراشٹر میں کل انتہائی تیز بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں جیولن تھرو کرنے والے نیرج چوپڑا، روہت یادو اور یشویر سنگھ مردوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ لوک سبھا نے آج اس بل کو منظوری دی، راجیہ سبھا میں یہ بل کل منظور ہو چکا ہے۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ایکٹ 1971 میں مزید ترمیم کے لیے بل پیش کیا۔ اس قانون کی روح سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ فراہم کیے جانے کی بات کی گئی ہے جو قومی ترانے جن من گن کو کو حاصل ہے۔ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال کی جیل اور جرمانہ یا دونوں ہی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ یہ بل صرف ایک قانونی ترمیم نہیں ہے، بلکہ یہ بل بھارت کی ثقافتی وراثت، قومی شناخت اور ملک کی جدوجہد آزادی کے مثالی تصورات کی نمائندگی کرتا ہے۔
2: راشٹر گورو اپمان نوارن سنشودھن ودھیک 2026 صرف ایک ودھائی سنشودھن نہیں ہے، یہ بھارت کی آتما، سانسکرتک وراثت، راشٹریہ چیتنا اور سوتنترتا سنگرام کے آدرشوں کے پرتی ہم سب کی پرتیبدھتا ہے۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کا سنکلپ ہے وندے ماترم، وکست بھارت کا سنکلپ ہے وندے ماترم۔
1: اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے ڈی ایم کے کنیموجی نے بل کی مخالفت کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل ملک کے عوام کو تقسیم کرتا ہے۔ بل کی حمایت کرتے ہوئے بی جے پی کے سمبت پاترا نے کہا کہ یہ قانون بہت اہم ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے آئین ساز اسمبلی کو یقین دلایا تھا کہ جن گن من اور وندے ماترم دونوں کو یکساں احترام فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گاندھی خاندان کی قیادت والی کانگریس حکومتوں نے وندے ماترم کو کبھی مناسب احترام نہیں دیا۔ بل کی منظوری کے ساتھ ہی لوک سبھا کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کیا اور اسے منظوری دے دی۔ لوک سبھا نے کل اس بل کو منظوری دی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اہلکار عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بل پیش کیا۔ اس قانون میں کئی اہم شقے شامل ہیں، جن میں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے 10 سال تک کی جیل، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور املاک کو ضبط کیے جانے جیسی سخت سزائیں شامل ہیں۔ معاملات کو تیزی سے نمٹائے جانے کو یقینی بنانے کی غرض سے اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جا سکے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات پولیس تھانے میں اطلاع ریکارڈ کیے جانے کی تاریخ کے 2 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جانی چاہیے۔ فرد جرم داخل کیے جانے کے بعد مقدمات کی کارروائی 3 مہینے کے اندر مکمل کرنی ضروری ہوگی۔ ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ بل ملک کے طلبہ اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کو تحفظ فراہم کرنے کے حکومت کے اعلیٰ ترین عزم کی توثیق ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے ایک بار پھر پبلک امتحانات میں دھاندلیوں اور پیپر لیک کے معاملات کے تئیں حکومت کے قطعی برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس بل کو لانے کے سلسلے میں بالکل بھی وقت نہ گوائے جانے سے حکومت کے اس عزم کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ حکومت نے نئے بل میں صرف اوپری تبدیلیاں کر دی ہیں اور مجوزہ ترمیمات پبلک امتحانات میں دھاندلیوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مجوزہ بل کی حمایت کرتی ہے، تاہم اس میں شفاف اور پیپر لیک سے پاک امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے سخت شکوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ پارلیمنٹ نے پیپر لیک مخالف بل کو منظور کیا، جس میں سخت ترین سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کی گنجائش شامل ہے۔ اس کا مقصد امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے۔ یہ بل راجیہ سبھا میں کل پاس ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے جاری تنازع اور مختلف وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی CCS کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے رونما ہونے والے تمام واقعات پر مستقل نظر رکھنے کے ایک متحدہ اور تال میل پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تیز رفتاری کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بروقت اطلاع فراہم کرنے، ہنگامی حالات میں تعاون دینے اور ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے کاؤنسلنگ فراہم کرنے کا ایک نظام قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ایسے تمام اقدامات کیے جانے چاہیے جن سے کیمیاوی کھادوں کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مزید زور دے کر کہا کہ اس تنازع کے اثرات سے شہریوں اور بھارتی برادری کے افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام کوششیں کی جانی ضروری ہیں۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو استعمال کرنے کی بھی تاکید کی تاکہ توانائی کے شعبے میں آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس معاملے پر سی سی ایس کی یہ چوتھی میٹنگ تھی۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ دلی پولیس ان افراد کے خلاف کوئی منفی قانونی کارروائی نہیں کرے گی جنہوں نے قومی راجدھانی میں نیٹ یو جی احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی تھی۔ البتہ جن لوگوں کا مجرمانہ پس منظر ہوگا انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ داخلہ نے کہا کہ اگر ان معاملوں میں کوئی گرفتاری یا حراست میں لینے کی کارروائی کی گئی ہے تو گرفتاریوں پر نظر ثانی کرنے اور گرفتار شدہ افراد کو رہا کرنے کے لیے کارروائی فوری طور پر کی جائے گی۔ محکمے نے کہا کہ دلی سرکار احتجاج میں شامل افراد کے خلاف کسی طرح کی مزید منفی کارروائی کرنے کی تجویز نہیں دیتی اور یہ معاملہ اس سلسلے میں مزید کوئی کارروائی کیے بغیر ختم سمجھا جانا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ گزشتہ روز شام 6 بجے تک دلی پولیس نے احتجاج کے سلسلے میں مجموعی طور پر 13 معاملات درج کیے ہیں۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے اور مدھیہ پردیش کی سرکار نے آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ مفاہمت نامہ مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں بھارت کا پہلا ٹیلی کام مینوفیکچرنگ زون TMZ مرحلہ 1 کے قیام کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ٹیلی کام آلات اور منسلک ٹیکنالوجیوں کے لیے عالمی درجے کا مینوفیکچرنگ ایکو نظام وضع کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ روزگار کے نمایاں مواقع وضع کرے گا، علاقائی صنعتی ترقی کو فروغ دے گا، سپلائی چین لچک کو مستحکم کرے گا اور ٹیلی کام مینوفیکچرنگ اور اختراع کے لیے بھارت کو ایک عالمی ہب کے طور پر قائم کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے کہا کہ اس سمجھوتے پر دستخط کرنا وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے کہا کہ یہ اقدام ریاست کو جدید ترین ٹیکنالوجی ڈیزائن، پیداوار اور عالمی برآمدات کے لیے ایک کلیدی مرکز میں تبدیل کرنے کی جانب ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے 3 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے آج پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی۔ بہار میں باقی پور حلقے، گجرات میں منجال پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا حلقے میں ووٹ ڈالے گئے۔ چناؤ کمیشن کے مطابق باقی پور حلقے میں آخری خبریں موصول ہونے تک 34% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی۔ منجال پور حلقے میں 37% سے زیادہ ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ دتیا حلقے میں 71% سے زیادہ رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ امریکہ اور ایران نے آج ایک دوسرے پر تازہ میزائل کے حملے کیے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر علاقائی جنگ کے اندیشے ابھر کر آئے ہیں، نیز کسی فوری حل کے لیے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں قلیل وقفے کے بعد ان تازہ حملوں نے اس تشویش میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ جنگ مزید ملکوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اردن نے کہا ہے کہ اس نے مسلسل دوسرے روز 5 ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ کویت نے خبر دی ہے کہ ملک کے جنوب میں ایک چینی کمپنی سے تعلق رکھنے والی ایک عمارت ایرانی حملے سے متاثر ہوئی، جس میں ایک شخص ہلاک جبکہ بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ جنگ کا یہ حالیہ پھیلاؤ ایران پر وسیع پیمانے پر امریکی حملوں کے بعد ہوا ہے، جو اس نے اردن میں ایک فوجی ٹھکانے پر ایران کے میزائل کے حملے کے جواب میں کیا تھا۔ دونوں جانب سے میزائل کے یہ حملے سعودی عرب کے ساتھ تال میل سے امریکہ کے ذریعے عراق میں ایران کی معاونت والے ملیشیا پر کیے گئے حملوں کے بعد ہوئے ہیں۔ خبر ہے کہ حملوں میں کم سے کم 20 فائٹرز اور 6 ایرانی فوجی مشیر ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر POJK میں پرامن مظاہرین پر پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے وحشیانہ حملے کے بعد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی مسلح افواج کی فائرنگ میں پیر کے روز 40 سے زیادہ سویلین ہلاک ہوئے تھے۔ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں مظاہرین کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے ہتھیار استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف راولکوٹ کے ڈی چوک پر کئی دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک لانگ مارچ کا نعرہ دے رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے ذریعے بے رحمانہ اور بہیمانہ ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ JAAC نے اقوام متحدہ، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور جمہوری حکومتوں سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اس نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے پرامن مظاہرین کے خلاف کارآمد گولہ بارود اور بہت زیادہ فورس استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں سیلاب کی موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ریاستی سرکاروں کے ساتھ کام کرتی رہے گی. انہوں نے سب کی صحت یابی اور تحفظ کے لیے نیک خواہشات بھی پیش کی. بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات اور مدھیہ پردیش میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کی ریڈ الرٹ وارننگ جاری کی ہے. آئندہ دو دنوں کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتراکھنڈ، بہار، ہماچل